0: Дәрсін жақ берген, қабыр жақсы.
1: Ана, Надир әл бала ғой. Осы қолына тұртық түсіп қалар мекен. Ер адам деген осы ғой. Ана баланы неге чаймен жағаластырып жүрсіңдер?
0: Өй, мен оған чай қайнат деген жоқпын. Ер данаға шай жөнде десем, ол... Қойш, айналып кейінде мені қағаты. Бала бағу әйел адамның жұмысы ғой енді.
1: Енді әйелдің жұмысы болып қалды ма? Оны баланы неге төкенге бермейсің?
2: Әй, Сұлтан, сен өзі неге келдің, неге кеттің? Жаққырсыңды ашпадың ғой.
0: Надираның күйеуіне жағатын көп дарбар мекен деп келдім.
2: Ойбай, бар, бар, бар. Сен осында демала тұр, мен бар, бақ білейін.
0: Әй.
1: Ал, сен жүріп отыр.
3: Тәрбаса, мынау фейдо.

0: 吧，
1: 快点去。
2: Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай

0: 一个破玻璃看你个美的，我的绿宝石。
1: 阿王知道了吗？
2: 我刚才上车里面就是的，
1: 就是。
3: 阿王就是的。
2: ne diyeceğim diye de yıkan değil bak.
1: Ye koyarım bak kaldı. Çeşesi bir küyüktüm dersin cak dergin. Kapıracaksa.
3: Ana ne diyor el bala koy. Oz koluna tırtık çıkmalar mekin. Yer adam degen osu koy. Ana balanın nege çay men cakalastırmışsın der.
1: Uy, men oğan çay kaynat degen joktun. Yer danağa çay jönde desin, ol. Ha, koş, aynalıp gengde men kakati. Бала бағу әйел адамның жұмысы ғой еді.
3: Енді әйелдің жұмысы болып қалды ма? Онда баланы неге төкенге бермейсің?
2: Ей, сұлтан! Сен өзі неге келдің, неге кеттің? Жаққырсыңды ашпадың ғой.
1: Надираның күйеуіне жағатын көп дарбар мекен деп келдім.
2: Ойбай, бар. Сен осында демала тұр, мен бай бақ берейін.
3: Alın, sen çırp otur.
4: Talat aşağı. Mafeydo.

0: Сенің кезі ғой. Мен сені құтқарып жүрсем, сен бәрін айыпкерге жеткізіп, не ойың бар?
1: Еш солтан.
0: Қай көрсеткенің ба?
1: Еш солтан. Болды, болды, қош.
2: Әй, әй. Солтан, жаңфисия маған ештеңені.
0: Онда қайдан білдің? Мынаны қара, сыпат қып жиіп жүр екен. Мені әскерлемекші өзінше.
2: Сонда сен мылтық жасырғаныңды мойындаған болдың ба?
0: Опасыз.
2: Әй, әй, әй.
1: Солтан, қош.
2: Маған ешкім айтқан жоқ. Әне бүгін ант бер десем, ант бере алмадым. Содан ғана сенің мылтық жасырғаныңды білген болатын. Енді мойындаған екенсің, мылтығыңды маған тапсыр. Болмаса, мен өзім барайын ба?
3: Әй, Сұлтан!
1: Қауым, мұнасын ес.
3: Қырс, мартты.
4: Мынау қыз бала емес пе? Мені тыртық болғаса әтеміз мынаны қарашы.
1: Баланы қарай аламын деп едіңіз ғой. Қарағаны осы ма? Мен баламды алып кетемін десем, ұламадыңыз. Балаға күйінбейсіз.
0: Мен неге күйінбейді екен?
1: Басқалар үшін істеп отырмын дейсіз. Олардан сұрап көрдіңіз бе? Мен баламды алмап, Батайға мал бақтырасыз. Батай өзі жақсы көретін қыздарына сөз салмай отыр.
0: Оның махаббат басуына мен қарсылық білдірген жоқпын.
1: Онда ол мәгезін қызын жақсы көрсесіз, қолдайсыз ба?
0: Болмайды!
5: Айнола, жасылака, өзімді ойыла.
6: Акке!
7: Оу!
0: Сен ана түкеншінің қызымен сөз байласып жүрсің ба? Мен саған айтай, кімді алсаң да болады. Тек сол қыз болмайды. Ол сенімен бірге осы жерде мал баға ма? Сенің отыңнан кіріп, суыңнан шыға ма? Айналып келгенде бір күні түкең құсап, қалаға қашатын шығар.
8: Мен жарада қалмаймын. Бұрында солай.
9: Айт қамым.